Он киши бу байлар кесили. Яни бек самырып кеткенлерди көрүлдүган кесел дейшиду. Ундакта көзсүз тамак исимо жигерни май каплышы мүмкүн десем ишенемсиз. Хабар кылынышча бир эр дайым көзсүз тамак yеп 20 жылдан кийин жигерни май каплаш эхвали эгрилишип кеткен. Адам эмне үчүн көзсүз тамак исимо жигерни май каплаш дарежеси эгрилишип кетиду? Жигерни май каплаштын алдыны зады кандай кылыш керек? Жигерни май каплаш жигердики май зияды көп болу себебинен келип чыгыдыган бир кыл кеселлик. Адетте жигерни май каплаш асаслыгы таркибиде май, канет мыктары жогору болгон жемектерди истемал кылыш менен мунасибеттүү деп карылды. Амилиятта көзсүз тамак жегичилеринин жигерини май каплашы мүмкүн. Бунун себеби асаслыгы төвөндөгү бир канча нуктаны өз ичиге алды. Биринчи, карбон су берикмелерини зияды көп кабыл кылыш. Алды менен көзсүз тамак жейдиганларнын көпүнчөсү аксыл ва яг толуклаш үчүн мифен, үгрэ, болка катарлык асасык жемектерди көп мыктарда истемал кылды. Бу жемектерде карбон су берикмелери мол болду. Адам бедени кабыл кылган карбон су берикмелери бедендин ихтиячынан эшип кеткенде кан шикери ва инсулин сәвиясы өрлеп кетип, артык энергия жигерде майга айылынып, сакланып калды. Шуның белән вакыт узарган сәри жигерне май каплышы мөмкин. Мәсәлән, зияди көп истемал кылындыган мева, мева шәрбите ва татлык түрүмләр, гәрчә өсүмлек хам әшя кылынган yemeklik булсымы, ләкин тәркибидә көп мөхтарда табии кант маддасы бар. İkinci, mayının kiliş mənbəsi muvafiq olmaslıq. Gözsüz tamaq yediganlar qobul qılıdığan mayının kiliş mənbəsi asaslıqı, ösümlük meyi və qatlıq postluq meyvə qatarlıqlardın ibarət. Lekin qatlıq postluq meyvə və ösümlük meyimu ziyadi köp istimal qılınsa, energiyanın artıq qobul qılınışını kəltürüp çıxırıp, mayının yığılıp qılışını ilgir sürüşü mümkün. Göş xamaşa qılınğan yeməklər kəmçil bolğan əhvalda gözsüz tamaq yeyidğanlar mayının türü və miqdarına texim diqqət qılıb toyunğan mayını ziyadi köp qəbul qilishdən saxlanışı kerak. Onun başqa dufu qatarlıq gözsüz yeməklərni pişiqləş jarayanında təmlik qilish üçün köp miqdarda yağ, şəkər və tuz qoşuludu. Qarmaqqa sağlam göründğan bu gözsüz tamaqlara əməliyyətdə май, қант тәркибі жоғары болуш қаупі үшінілген болып, ұзақ мезгіл істемал қылғанда, оқшашла жигерні май қаплайды. Үшінші, емек-ішмек құрылмысы муапық болмаслық. Бәзі көзсіз тамақ егічілерінің ақсыл вән емеклік талаларының қобыл қылынышыға сәл қаршы, емек-ішмек құрылмысының барлық қыл болушыны кәлтіріп шықыршы мүмкін. Ұзақ мұддәт көзсіз тамақ егенде, Ақсылның қобыл қылынышы етерлік болмай, жигерінің нормал метаболизм ықтыдарыға тәсір етіду. Жигерді май тошығычы ақсылыны синтезлайдыған етерлік ақсыл кәмчіл болғанда, май жигердің толық чықып кетелмей, жығылып жигерінің қаплайды. Бұның башқа витамин, минерал мадда қатарлық озықлық мадыларының кәмчіл болышымы жигерінің сағламлықыға тәсір еткізді. Мәсілен, витамин B түрідікі озықлық мадылар. Витамин E қатарлықлар жігерінің зәр қайтыруш вә мадды алмаштыруш ықтыдарыға ниспетен интайын мұйым. Магний, сенік қатарлық минерал мадылар жігерінің нормал құрылмысы вә ықтыдарын сақлашқа пайдылық. Узақ мұддет көзсіз тамақ еш. Бу озықлық мадыларының қобыл қылынышы итәлік болмасықны кәлтіріп чықырып, жигерні май қаплаш қауіпіні ашыр етіду. Яна қайсы амыллар жигерні май қаплашыны пайда қылыду, яки иғырлаштыру етіду? Жигерні май қаплашының шәккелініші көп қыл амылларының ортақ тәсірінің нәтидісі болып, емек-ішмектің башқа, төвендікі бір қанчы қыл амылмы жигерні май қаплашыны тезілті етіду, яки иғырлаштыру етіду? Тұрмыш адыты. Әркет қылмай ұзақ ұлтыры еверсе, энергияның сәріп қылынышы етерлік болмайды. Шына олен артықчы энергия майғы айынып, бәден сақлынды. Ұзақ мұддет зияды чарчашмы, жигерінің мадды алмаштырыш ықтыдарығы тәсір еткізіп, майының жигерді иғылып қылышыны кәлтіріп чықырды. Шуа емек-ішмек сағлам болған әквалдымы, муапық чыныққыш вә әмгек білен дәмелішіні бірләштірмегенде,
normal beden ağırlığı ve metabolizm haltını saklap kalgıl bulmaydı. Yani şununla dikkat kılış gerek ki, gözsüz tamak yigiciler arağını köp ısımı, ciğerini may kaplaş hağıpın aşırı etidu. Kesellik ve doğru ameli. Diyabet, kandı may köpeyip gitiş, yukarı kan besimi, köp haltılık tuxumdan sindromisi katarlık sozulma karakterlik kesellikler, ciğerinin madde almaştırış ıktidarı təsir görstüp, ciğerinin may kaplaş hağıpını aşırı etidu. Onun başka hormon, antibiyotikler, tutkaklıkka karşı doğrular uzak müddet işiltilsi mi, ciğerinin yükünü ağırlaştırıp, ciğerinin may kaplaşını keltürüp çıkarışı mümkün. Şuna doğrunu muvafık işiltiş ve asasi keseliklerini dağılıp sakaytış mı, ciğerinin may kaplaşının aldın ilişki paydalık. Semizlik ve irsiyet ameli. Semizlik, ciğerinin may kaplaştaki asaslı hatterlik amıllarının biri. Ama gözsüz tamak yigicilerinin beden ağırlığı ölçemden eşip kessi mi, ciğerde may yığılıp kalıdı. Bir kısım kişilerde irsiyet amili sebebinin ciğerinin mayğı bolgan madde almaştırış iktidarı bir kadar aciz, ya ki mayını saklaş iktidarı bir kadar küçlük buludu. Bu semizlik ve ciğerinin may kaplaşının yüz beriş ihtimallıkını malum derecede aşırı etidu. Ciğerinin kaplıgan mayını yokutuşunun əpçil çağrısı. Ciğerinin kaplıgan mayını yokutuş için yemek şimek, hareket ve turmuş usulü katılık cihetlerde universal tanışış ilip veriş gerek. Kesellik sebebin tepeş ve yokutuş. Aldı bilen ciğerinin may kaplaşını keltürüp çıkardığan yemek şimek kurulması muvapıq bulmaslık, hareket kemçil buluş, arağını köp iç. Doğrunu muvafık istimal kılmaslı katarlıq kesellik payda kılgıcı konkret sebeplerinin bari yokluğunu aydınlaştırılış, hem de yemek şimek kurulmasını tanışış, erket miktarını aşırış, araktaşlaş, ciğergi ziyanlıq doğrularını istimal kılışını toxtutuş, katarlıq tedbirlerini kolunuş. Eğer semizlik sebebini bulsa, beden ağırlığını yenikletiş gerek. Dikkat kılışkı tekişlik şu ki, beden ağırlığını heptede 0.15 kilogramdan 1 kilogram gıça tedirci azaytış. Tez sürette orxlap, salametlikki ziyan yetküzü ilişkin saklanış gerek. Yemek işmekini tanışış. Qand, yağ tərkibi tüven, talalıq yemeklerini asas kılıp, qand, yağ tərkibi yukarı yemeklerini az istimal kılış gerek. Bolup mu tücüb iləb işlengen karbon su birikmeleri ornığa, kanet körsetküçü tüven yemeklerini istimal kılış, kan şekerini kontrol kılış paydalıq. Zeytun meyi, katlıq posluq meyve ve belik katarlıqlarını muvapıq mıhtardı istimal kılıp, ziyadı toyunğan ve toyunmağan yağ kislatasını istimal kılmasıq gerek. Aksıl, vitamin, mineral madda, yemeklik talasi katarlıq ozuqluq maddalarının tekşi kobul kılınışıga kapalatı kılış. Pırçak türü dikiler, pırçak yasalmaları, dallıq ziraat, yeni köktat ve meyveçi ve katarlıq ozuqluq tərkibleri mol bolgan yemeklerini köprak yiyiş gerek. Şununla bir vaxtta ədidin artıq yepiştin saxılınış, ərqetimliq tamakta korsağını 7-8 ülüştün artıq toyğuz etmezlik gerek. Turmuş adeti. Her günü muvapıq mıqtarda oksigenlik çınıqış. Məsələn, tez mıngış, astı yügürüş, su üzüşünü dağımlaştırış gerek. Bunun bədəndeki artıq may ve energiyanı xortışqa yardımı var. Her haptada az digende 150 minut otra hal sıcıllıqdaki oksigenlik çınıqış ve muskul küçə yetişme aşkı kılsa, bədəndeki mayını azaytıp, ciğerini may kaplaşının aldın alğılı buludu. Bununla başka yani kanuniyetlik meşgulat kılıp, yeterlik uxlaş gerek. Her günü 7 saatten 8 saat geçe süpetlik uxlaş gerek. Keçisi uxlamaslıq ve ziyadı çarçaştın saxlanış gerek. Könlünü azadı tutup, uzak müddet ciddiyleşiş, təşvişliniş qatarlıq səlbi keyfiyatlarda bolmasıq gerek. Aktif, ümidvar ruhi halet, ciğerinin sağlamlığı paydalıq. Muvafıq doğru istimal kılıp davalaş. Ciğer iktidarı bir normal ya ki kandaki may miqdarı yukarı bolgan bimarlar, doktorunun körsetmesi boyunca ciğerini asırap, kandaki mayını tövenletidigan doğrularını muvafıq istimal kılıp davalanış gerek.
Şunonla bir vaqtda alaqadar körsətkişlərini qərarlıq təkşürtüb, kesəlik əkvalının özgürşi

0: жылты тартып, жүнгөгө мәбләг селишни кеңейтип, катти халда жүнгөнүн тараккиятыдагы узак муддатлык амра. Америка жүнгө мунасабатыдагы ижобий күч болот. Ву Чжунлун көрүшкө катнашты.
1: Hörmetli radio dinleyiciler, yukarıda haberle anlattık. Haberlerimizden dektorları Abdursul Abdurayim bilen Zumrat Yasin, nöbetçi muharriri Adıl Ablet, nazaretçisi Kurban Nisa Cabbar.
2: Cihandaki işlerini bizden anlat. Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Uyghurca Radyosu.